bayoka kaka français mambwa esema za mayele ngasi na mwana mutu na liboma zolo kutamatiti na balabala meyoka français yoka anglais na monoko soka azwi journal azotanga okamwa.

RDC Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salalanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo langa, Yesu Ngolu.